0: 他问就讲，不问就不行。
1: 面对鱼龙混杂的市场，家长与考生该如何理性应对？专家提醒，考生和家长不必指望第三方咨询机构来提供更有价值的志愿填报信息，目前官方平台就可以提供免费的志愿填报服务。据了解，阳光志愿是由教育部阳光高考平台打造的高考志愿填报信息服务系统，依托招生、学籍、就业、毕业生跟踪调查等海量官方权威数据，为考生和家长提供免费优质的志愿填报公共服务。考生只需通过高考报名信息登录，输入本省份排名，系统就能智能匹配志愿参考建议。
2: 您正在收看的是朝闻天下。
1: 日本共同社25号披露说，侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，用于战场输血技术研究。共同社在日本陆军军医团机关刊物刊载的1940年一次医学会议报告中发现了相关内容。报告显示，1937年7月后，有日本陆军军医被派往中国北方，对需要输血的人员注射血清，以验证其治疗效果。起初，血清空运供应，后来则从战友、当地居民、战俘、匪贼等身上采血，能够大量补给。共同社指出，所谓匪贼，是日本当时对反抗其统治的武装力量的称呼。
3: 25号，部分日本民众在首相官邸前举行抗议集会，反对政府扩军修宪的动向。
4: 軍事費、消費税とかね、いろいろ増税隠れてるでしょ。で、軍事費に回そうとかしてるだけで、で、いろんなね、他の部分の予算を削って、軍備拡張とかね、まあ、黙っていられないなと、いられないなと思ってきました。
5: ずっとずっと税金どんどんどんどん上がってるんですよね。で、私たちの収入は増えない一方で税金はどんどん上がる。で、医療費などもどんどん削減されていく。で、福祉を切り捨てて防衛費に当てていく。で、私たち不在ですよね。その防衛費を上げていくってことは、やはり近隣から諸国から見てもなんかよからぬ方向に見えますよね。だからやっぱりそういうことはとっととやめていただいて、国民が幸せにね、健康に生きていけることをまず第一に。
6: 19号，日本国民投票法修正案在众议院全体会议上获得通过。日媒表示，该修正案是日本为修改宪法所做的又一项准备工作。集会参加者呼吁守护和平宪法。
5: 憲法を特に9条ですが、9条を変えてしまうことによって戦争する可能性をいくらでも広げていくことができてしまいますよね。で、それはやっぱり反対。やっぱり9条を守って。
7: とんでもないことですよ。国会議員は憲法を遵守する必要があるのに、国会議員の方から変えるなんてね、とんでもないことですよ。断固反対です。
3: 当地时间的25号，英国工党全国执行委员会召开会议，正式敲定新任党首选举时间表。根据会议的决定，如果最终只有一名候选人获得党首提名资格，新任党首将在7月17号举行的工党特别代表大会上正式宣布产生。目前呢，英国政坛普遍认为，大曼彻斯特市前市长安迪·伯纳姆是唯一具备足够党内支持能够获得提名参选的人选。如无其他候选人成功获得提名，伯纳姆预计将无需经过党内投票，直接当选工党的新任党首。
2: 您正在收看的是《朝闻天下》。赛轮液体黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离。赛轮做一条好轮胎。传承创新，匠心铸梦。CCTV 民族匠心品牌。中国制鞋产业基地，河南睢县。
8: 孩子发热，